0: اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائیڈس کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ بھارت اور قبرص کا مقصد اگلے 5 سال میں سرمایہ کاری کو دوگنا کرنا ہے. انتخابی کمیشن نے اگلے ماہ کی 18 تاریخ کو 10 ریاستوں کی 24 راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان کیا ہے. دلی ہائی کورٹ نے یو اے پی اے کیس میں عمر خالد کو 3 دن کی عبوری ضمانت دے دی ہے. آئی ایم ڈی نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں شدید گرمی کے پیش نظر کل تک کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام حیدرآباد میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا. بھارت اور قبرص نے آج نئی دلی میں مختلف میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت سے معاہدے کیے ہیں، جن میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایک مشترکہ ورکنگ گروپ کا قیام، اختراع اور ٹیکنالوجی، اعلی تعلیم و تحقیق اور ثقافتی تعاون شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بہت سے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے بارے میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے کثیر ملکی فورموں میں تعاون سمیت علاقائی اور عالمی اہمیت کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. اپنے مشترکہ بیان میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور قبرص کے درمیان دوستی نہ صرف مضبوط ہے بلکہ مستقبل میں تابناک بھی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلی دہائی میں قبرص سے بھارت میں سرمایہ کاری تقریباً 2 گنا ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے بعد بہت سے نئے امکانات پیدا ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور قبرص کا مقصد اگلے 5 سال میں سرمایہ کاری کو ایک بار پھر 2 گنا کرنا ہے.
1: سائپرس بھارت کے ٹاپ 10 انویسٹرز میں سے ایک ہے. پچھلے 1 دشک میں سائپرس سے بھارت میں نویش لگ بھگ ڈبل ہوا ہے. دونوں دیشوں کے بیچ ٹرسٹ بڑھا ہے. بھارت یوروپین یونین فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے تمام نئی سمبھاونائیں بنی ہیں. اس کا لابھ اٹھاتے ہوئے ہم اگلے 5 ورشوں میں اس انویسٹمنٹ کو پھر سے ڈبل کرنے کا لکش رکھ رہے ہیں.
0: قبرص کے صدر جناب نکوس نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور یورپی یونین بھارت تعلقات میں پچھلے سال کافی وسعت آئی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال ان تعلقات میں وزیر اعظم مودی کے قبرص کے دورے سے شراکت داری کی رفتار میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے. قبرص کے صدر آج شام راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے. بھارت اور قبرص کے درمیان قریبی اور دیرینہ شراکت داری ہے. دونوں ملکوں کے درمیان اگلے سال فروری میں سفارتی تعلقات کے 65 سال پورے ہوں گے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت پوری سرحد کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی. آج نئی دلی میں بی ایس ایف کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں ڈرون، رڈار، کیمرے اور دیگر تکنیکی وسائل شامل کیے جائیں گے. انہوں نے یہ کام ایک ایسی سرحد کے حفاظتی فریم ورک کی طرف بڑھ رہا ہے جسے پار کرنا ممکن نہ ہو، جس کے لیے اسمارٹ بارڈر تصور کے تحت آنے والے سال میں سرحدی حفاظتی فورس کے سلامتی نظام میں ہر طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا.
2: آنے والے 1 سال کے اندر ہی اسمارٹ بارڈر کنسپٹ کے ساتھ سیما سرکشا بل کی سرکشا میں سبھی پرکار کی تکنیک کو لیس کر ایک ابھید بارڈر کی ہم سرکشا کی گریڈ بنانے کا کام آگے بڑھ رہا ہے. اور بہت کم سمے میں گروہ منترالے، ڈرون، رڈار، آدھونک کیمراز اور باقی ساری تکنیک کے ساتھ ایک سمارٹ بارڈر کے پروجیکٹ کو لے کر دیش کے سامنے آئے گا.
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سرحدوں کی سیکیورٹی کو چیلنجوں سے نمٹنے کے ایک علیحدہ کام کے بجائے وسیع تر علاقائی ذمہ داری کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. جناب شاہ نے کہا کہ کئی طرح کے چیلنجوں اور دشوار حالات کے باوجود بی ایس ایف نے لگاتار ملک کا نام روشن کیا ہے. جناب امیت شاہ نے دراندازی، منشیات کی اسمگلنگ، جعلی کرنسی کے چلن اور ہتھیاروں اور نشہ آور ادویات کی اسمگلنگ سمیت ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کو اجاگر کیا. وزیر داخلہ نے زیادہ مربوط اور جامع سیکیورٹی فریم ورک کی ضرورت پر زور دیا اور ریاستی پولیس، مرکزی مسلح فورسز، سراغ رساں ایجنسیوں اور مقامی انتظامیہ کے مابین اور زیادہ تال میل کی ضرورت بھی اجاگر کی. इंतखाबी

0: کمیشن نے آج 10 ریاستوں کی راجیہ سبھا کی 24 سیٹوں کے لیے انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا ہے. سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیو گوڑا، مرکزی وزراء جارج کیورین اور روونی سنگھ وہ ارکان ہیں جن کی مدت کار اگلے مہینے ختم ہو رہی ہے. آندھر پردیش، گجرات اور کرناٹک کی 4-4 سیٹیں، راجستھان اور مدھیہ پردیش کی 3-3 سیٹیں، جھارکھنڈ کی 2 سیٹیں اور منی پور، میگھالیہ، اروناچل پردیش اور میزورم میں 1-1 سیٹ خالی ہو جائے گی. کمیشن کے مطابق اس سلسلے میں یکم جون کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا اور 18 جون کو پولنگ ہوگی. اسی دن ووٹوں کی گنتی کی جائے گی. کمیشن نے مہاراشٹر اور تمل ناڈو میں 1-1 سیٹ کے لیے راجیہ سبھا کے ضمنی انتخابات کا بھی اعلان کیا ہے. یہ سیٹیں مہاراشٹر کی نائب وزیر اعلی سنیترا اجیت پوار اور اے آئی اے ڈی ایم کے رکن پارلیمنٹ سی وی شنمگم کے حالیہ ریاستی اسمبلی انتخابات میں منتخب ہونے کے بعد خالی ہو گئی ہیں. ان سیٹوں کے لیے بھی 18 جون کو ہی انتخابات کرائے جائیں گے. کیرلم میں 7 مرتبہ کے کانگریس ایم ایل اے تروونچور رادھا کرشنن کو ایک تاریخی سہرخی مقابلے میں 16ویں کیرلم قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر چن لیا گیا ہے. پہلی بار ایسا ہے کہ اس چناؤ میں برسر اقتدار یو ڈی ایف بائیں بازو اور بی جے پی کی قیادت والے این ڈی اے کے امیدواروں نے حصہ لیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: برسر اقتدار یو ڈی ایف امیدوار تروونچور رادھا کرشنن کو 140 رکنی اسمبلی میں 101 ووٹوں سے اسپیکر منتخب کر لیا گیا ہے. اپوزیشن ایل ڈی ایف امیدوار اے سی محی الدین نے 65 ووٹ، جبکہ بی جے پی امیدوار بی بی گوپا گوپان نے 3 ووٹ حاصل کیے. ایسا پہلی بار ہے کہ بی جے پی نے کیرلم میں اسپیکر کا چناؤ لڑا ہو. نائب اسپیکر کے لیے انتخاب یکم جون کو ہوگا. تیرونانتپورم سے اسمرتی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمن.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. دلی ہائی کورٹ نے آج یو اے پی اے کیس میں عمر خالد کو 3 دن کی عبوری ضمانت دے دی ہے. اس کیس کا تعلق 2020 کے شمال مشرقی دلی کے فسادات کے پیچھے مبینہ ایک بڑی سازش سے ہے. جسٹس پرتیبھا ایم سنگھ اور جسٹس مدھو جین کی ایک ڈویژن بینچ نے عمر خالد کی رہائی کے لیے سخت شرائط کے ساتھ یکم سے 3 جون تک کی اجازت دی ہے. عمر خالد نے 15 دن کی عبوری ضمانت چاہی تھی تاکہ وہ اپنے مرحوم چچا کے چہلوم کی رسوم میں شرکت کر سکیں اور اپنی والدہ کے آپریشن سے پہلے اور بعد میں ان کی نگہداشت کر سکے. عدالت نے ہدایت دی کہ خالد کو صرف ایک موبائل فون استعمال کرنا ہوگا اور تفتیشی افسر کے ساتھ لگاتار رابطے میں رہنا ہوگا. دلی کی ایک عدالت نے آج راشٹریہ جنتا دل کے سربراہ لالو پرساد یادو، ان کے کنبے کے افراد اور دیگر کے خلاف الزامات طے کرنے کے بارے میں اپنا فیصلہ 9 جون تک ملتوی کر دیا ہے. اس کیس کا تعلق آئی آر سی ٹی سی ہوٹل گھوٹالے میں مبینہ طور پر کالے دھن کو جائز بنانے سے ہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کل تک شدید گرمی کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ نے دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے لیے شدید گرمی کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آئندہ 2 دن کے دوران بہار، چھتیس گڑھ، اڑیسہ، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور آندھر پردیش میں بھی شدید گرم لہر چلنے کا امکان ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج حیدرآباد کے راجیو گاندھی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹو ڈولائیڈس کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ بھارت اور قبرص کا مقصد اگلے 5 سال میں سرمایہ کاری کو 2 گنا کرنا ہے. انتخابی کمیشن نے اگلے ماہ کی 18 تاریخ کو 10 ریاستوں کی 24 راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان کیا ہے. دلی ہائی کورٹ نے یو اے پی اے کیس میں عمر خالد کو 3 دن کی عبوری ضمانت دے دی ہے. آئی ایم ڈی نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں شدید گرمی کے پیش نظر کل تک کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام حیدرآباد میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

ایسے ہی نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور اب آگے بڑھتے ہیں ہمراہی کی اس بہت ہی خوبصورت محفل میں اگلے نغمے کے ساتھ. اور اگلا نغمہ بہت ہی پیارا, دل کو چھو لینے والا. کہتے ہیں کچھ رشتے شبدوں سے نہیں نظروں سے شروع ہوتے ہیں. جیسے تمہاری آنکھوں میں کوئی اپنا سا جہاں دکھتا ہے, جہاں ہر خاموشی ایک بات کہتی ہے اور ہر مسکان دل میں اتر جاتی ہے. تمہاری آنکھوں میں دیکھنا ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا ہو اور وہ دنیا کی ساری آوازیں بس ایک احساس میں بدل گئی ہوں. اگر محبت کا کوئی سب سے خوبصورت پتہ ہوتا تو شاید وہ تمہاری آنکھیں ہوتی, جہاں دل ہر بار کھو کر بھی خود کو پا لینے کی کوشش کرتا ہے. بالکل اس نغمے کی طرح. اور یہ نغمہ ہے گیتا دت اور محمد رفیع صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں فلم پیاسا سے.

سگائی فلم کا یہ نغمہ تھا محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں. یہ فلم آئی تھی 1966 میں. اس فلم کے گیتوں کو لکھا تھا راجندر کرشن نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا تھا ہم سب کے بہت ہی پیارے روی صاحب نے. اگر شونی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ ہمراہی کی, اور ہمراہی کی اس محفل میں ایسا کوئی آپ کی زندگی میں مل جائے جو آپ کے دل کے اتنا قریب ہو جائے کہ بس صرف آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہیں. شاید ایسے ہی نغمے ہیں اس ہمراہی کی محفل میں اور آپ کو ضرور ان پرانے دنوں کی یاد دلائے گا. یہ ایسا نغمہ ہے کہ کئی بار آپ اس دور میں چلے جاتے ہیں جب آپ کی زندگی میں بھی کوئی تھا. کچھ احساس ایسے ہوتے ہیں جو دل میں چپ چاپ جگہ بنا لیتے ہیں بنا دستک دیے بنا شور مچائے. تم سے ملنا بھی کچھ ایسا ہی تھا جیسے کسی ادھوری دعا کو اس کا جواب مل گیا ہو. تمہاری ہنسی میں سکون ہے, تمہاری باتوں میں اپناپن, اور تمہارے ساتھ جیسے ہر موسم تھوڑا اور خوبصورت ہو جاتا ہے. کبھی سوچا نہیں تھا کہ کسی کا ہونا اتنا خاص لگ سکتا ہے, لیکن اب دل ہر دھڑکن میں بس ایک ہی بات کہتا ہے کہ اس بھیڑ بھری دنیا میں اگر کسی کو چننا ہو تو ہر بار صرف تمہیں چنیں گے, صرف اور صرف تمہیں. تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ پروگرام ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے پیغامات کے ذریعے. اس کے لیے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں, اور میل کرنے کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ضرور نوٹ کر لیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com. فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ, اور یہ نغمہ ہے 1967 میں آئی فلم نائٹ ان لندن. اس گیت کو لکھا ہے آنند بخشی صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے لکشمی کانت پیارے لال صاحب نے, اور آوازیں ہیں لتا جی اور مہندر کپور صاحب کی.